ti enwom yi te mo nam ne wura ti me yan ka osuru kasa kakra yan ka che se chi de ke edema yule ya me ya wura de se me fa wura de che chiro se me mo su se me nyane de